na tebe sve podsjeća. Svaka noć mi pijena, još u duši ozvanja, tišina puna sjećanja. Jutro kišu donosi i tebe mi odnosi. Sve što mi je ostalo,

A tebe sve podsjeća, svaka noć mi pijena, još u duši ozvanja, tišina puna sjećanja. Jutro kišu donosi i tebe mi odnosi.

8 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Trebinju će danas razgovarati predsjednici Vlada Republike Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut. Biće riječi o realizaciji zajedničkih infrastrukturnih projekata i saradnji u oblastima od privrede do nauke. Aerodrom u Trebinju i uskotračna pruga Mokra Gora Višegrad su infrastrukturni projekti od posebne važnosti za dvije vlade, rekao je Đuro Macut, dok je premijer Srpske istakao da će na sastanku biti riječi

ogroman broj žrtava u ratu. Za stvaranje Republike Srpske život je dalo 539 pripadnika ove brigade. Obilježavanju će prisustvovati ministar rada Radan Ostojić. Prvi evropski samit o ekonomiji i bezbednosti organizacije Američkog Gold Instituta za međunarodnu strategiju održat će se u Banja Luci 28. maja. Očekuje se preko 100 učesnika iz više od 20 zemalja, a riječ je o istaknutim pojedincima iz svijeta biznisa, bezbednosti, diplomatije i politike. Pozdravni govor održat će general Michael Flynn, predsjednik Gold Instituta. Promovisat ćemo Republiku Srpsku kao mjesto međunarodnog dijaloga, ističu iz Gold Instituta. Evropski samit o ekonomiji i bezbednosti koji organizuje Gold Institut, koji će biti održan u Banja Luci, dio je dogovora koji imamo s našim američkim prijateljima kako bi mogli da prezentujemo naše potencijale. Time pokazujemo i da razumijemo savremenu američku politiku koja je usmjerena ka ekonomiji, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Zapad namjerno ignoriše zločine kijevskog režima nad ruskim civilima, izjavio je ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. On je na vanrednoj sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku nakon napada na studentski dom u Luganskoj republici naglasio da dokazi ukazuju na to da projektil nije ispaljen iz sistema raketne protivvazdušne odbrane, kako su kijevske vlasti tvrdile tokom dana. 6 osoba je poginulo, 39 povrijeđeno u napadu ukrajinskih oružanih snaga na koleđ i studentski dom u Luganskoj narodnoj republici. Još 15 osoba se vodi kao nestalo. Šef administracije Luganske narodne republike, Leonid Pasičnik, uveo je vanredno stanje u tom regionu. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je ovaj napad teroristički udar. Vrijeme danas umjereno oblačno i toplije, ponegdje na istoku sa slabom kišom, bit će i dužih sunčanih perioda. Uveče razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 23 do 27, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Servisne informacije.
1: U našem domu zdravlja u Laktašima doktorica Nataša Obradović i doktor Ninoslav Đogatović pregledali su 48 pacijenata. Policija i vatrogasci nisu imali intervencija. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 37 beba, 19 djevojčica i 18 dječaka. Što se tiče vremenske prognoze, tokom jutra i prije podneva pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana umjeren razvoj oblačnosti u većini predjela, iz koje samo ponegdje na istoku može pasti po koja kap kiše. Tokom dana bit će i dužih sunčanih perioda i toplije. Uveče razvedravanje. Maksimalna temperatura vazduha od 23 do 27 stepeni, na jugu do 31, u višim predjelima od 17 stepeni. U Laktašima trenutno 17 stepeni.
0: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj se uz povoljne uslove za vožnju na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja. Zbog održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu na divljim vodama, još danas od 7 do 19 časova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila osim za autobuse u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su i radovi na takozvanoj brzoj cesti dionica Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi. Na graničnim prelazima Gradina i Gradiška pojačana je frekvencija putničkih vozila i duža su čekanja na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta.

0: Slušate program Radija Laktaši.
1: Dnevni horoskop.
2: Ovan, partner vas danas najbolje razumije. Ne trošite energiju na stres. Bik, više optimizma donosi bolje odnose i uspjeh na poslu. Blizanci, prihvatite izvinjenje i izbjegavajte loše navike. Rak, budite realni u očekivanjima i poslušajte koristan savjet. Lav, ne otvarajte stare rasprave, prija će vam opuštanje. Djevica, dobre namjere i pozitivan stav donose stabilnost. Vaga, dan za ljubav i važne odluke, čuvajte energiju. Škorpija, tvrdoglavost ništa ne rješava, prihvatite podršku. Strijelac, manje impulsivnosti, više diplomatije i mira. Jarac, držite do sebe i ostanite fokusirani. Vodolija, saslušajte partnera i pronađite vrijeme za odmor. Ribe, ne dramatizujte sitnice i sačuvajte koncentraciju.

0: Marketing. Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
3: Zajedno obojimo Banja Luku. Jedan vikend, šest trka, hiljade trkača, milijun boja sporta i zabave. Vivija Run and More Weekend.
4: Vivija Run and More Weekend.
3: 23. i 24. maj, Banja Luka. Vidimo se u oblaku zabave.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: 1618. pobunom Čeha protiv Habsburgske monarhije u Pragu izbio 30-godišnji rat, najsvirepiji sukob feudalne epohe u Europi. Stanovništvo Njemačke je svedeno na manje od polovine, a Češke je na peticu predratnog broja. Na današnji dan, 1939. njemački nacistički diktator Adolf Hitler najavio u svom govoru odluku da će biti drugog svjetskog rata. Rat je počeo invazijom na Poljsku 1. septembra 1939. 1949. osnovana Savezna Republika Njemačka s Bonom kao glavnim gradom. 1951. rođen ruski velemajstor Anatolij Karpov, jedan od najuspješnijih turnirskih igrača u istoriji šaha. 1970. umro pozorišni i filmski režiser, scenograf i glumac Bojan Stupica, čija se režija odlikovala bogatstvom duha i mašte, smjelom izražajnošću i izrazitom kreativnošću. 1992. Generalna skupština Ujedinjenih nacija primila u članstvu Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju i Hrvatsku. 1999. NATO avioni pogodili razornim projektilima najveće razvodno postrojenje i trafostanicu u termoelektrani Nikola Tesla, a kod Obrenovca i postrojenja Elektroprivrede Srbije za prijenos električne energije u Nišu i Novom Sadu, zbog čega je 70% potrošača u Srbiji ostalo bez struje. 2001. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH usvojio je 11 zakona koje je nametnuo visoki predstavnik za BiH, između ostalih Zakon o zastavi BiH, o himni, o putnim ispravama BiH, o državnoj graničnoj službi. 2007. Sudsko vijeće Specijalnog suda u Beogradu osudilo 12-toricu optuženih za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića na ukupno 378 godina zatvora.

0: Servisne informacije.
1: U našem domu zdravlja u Laktašima doktorica Nataša Obradović i doktor Ninoslav Đogatović pregledali su 48 pacijenata. Policija i vatrogasci nisu imali intervencija. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 37 beba, 19 djevojčica i 18 dječaka. Što se tiče vremenske prognoze, tokom jutra i prije podneva pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana umjeren razvoj oblačnosti u većini predjela, iz koje samo ponegdje na istoku može pasti po koja kap kiše. Tokom dana bit će i dužih sunčanih perioda i toplije. Uvečer razvedravanje. Maksimalna temperatura vazduha od 23 do 27 stepeni, na jugu do 31, u višim predjelima od 17 stepeni. U Laktašima trenutno 17 stepeni.

0: dana Ilijaške brigade je udruženje građana Prijatelji Ilijaša iz Bijeljine. Kroz brigadu je prošlo više od 6300 boraca, 539 ih je dalo život za slobodu i opstanak srpskog naroda. U Petrovu je obilježen dan druge Ozrenske lake pješadijske brigade, iz čijih redova je u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu poginuo 421 borac. U manastiru Svetog Nikole na Ozrenu služena je liturgija, a pred spomen krstom u manastirskom kompleksu parastos i položeni vijenci. Planina Ozren je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata bila podijeljena na dva dijela. Druga Ozrenska laka pješadijska brigada imala je zonu odgovornosti južno od te linije. Najbolji teniser Republike Srpske Andrej Nedić sastaće se danas sa Špancem Davidom Jordom Sančizom u finalu Challengera u Istanbulu. Košarkaši Olimpijakosa i Real Madrida u finalu Eurolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
1: Plasmanom u finale Nedić je ostvario najbolji rezultat karijere. Najbolji teniser Republike Srpske juče u polufinalu sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-2 pobjedio Italijana Franka Agamenonea.
2: Igram svoje prve finale u Istanbulu na Challenger turniru i evo, jako sam srećan nakon plasmana u finale. Odigrao sam jako dobra 4 meča, dobio sam jako dobre igrače i mislim da ću gledati više sebe, a ne protivnika sa druge strane. I ovo možda nije najveći uspjeh BH tenisa, ali jeste za mene lično i teniski klub Doboj kao i Republiku Srpsku. I siguran sam da imam ogromnu podršku sa njihove strane i evo ja im svojim putem zahvaljujem jer to mi mnogo znači.
1: U meču za trofej protivnik će mu biti Španac David Jorda Sančiz, a finale počinje u 13 časova. U finalu ovogodišnje Evrolige igraće košarkaši Olimpijakosa i Real Madrida. U polufinalima završnog turnira u Atini Olimpijakos je bio bolji od Fenerbahčea 79-61. Nikola Milutinov je proglašen za MVP-a utakmice sa indeksom korisnosti 18. Real Madrid je bio bolji od Valencije 105-90. Najbolji pojedinac sa 25 poena bio je Mario Hezonja. Final Evrolige na rasporedu je sutra od 20 časova. Košarkaši IGOK-e večeras počinju nastup u završnici prvenstva Bosne i Hercegovine. IGOK-e će od 19 časova u polufinalu biti gost Širokog. Jedan čas ranije u Tuzli počinje duel između Slobode i Bosne. U polufinalu će biti odigrane dvije utakmice, a plasman u finale izborit će timovi sa boljom koš razlikom. Odigrane su preostale tri utakmice pred posljednjeg 35. kola Premier Lige BiH. Radnik je remijem protiv Borca 0-0 izborio opstanak, dok je Sloga triumfom u Posušju i dalje u igri da ostane u elitnom društvu. Sve šanse izgubio je Rudar Prijedor, koji je na domaćem terenu odigrao 2-2 protiv Zrinskog.
0: U Banja Luci su trenutno 23 stepena, kakvo će vrijeme biti danas, reći će nam dežurni meteorolog Duško Mrkonjić. Duško, dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušalacima. Toplo i pretežno sunčevo uz malo umjerenu oblačnost na planinama, ima umjerenih razvoja oblaka. Temperature vazduha od 12 časova, Čemerno 14, Banja Luke, Bijeljina 23, Doboj 24 i najtopliji u Trebinju sa 27,6 stepeni. Danas pretežno sunčevo uz promjenjivu oblačnost u brdsko-planinskim predjelima, očekuje slab i umjereni razvoj uz ponegdje uz pokoju kap kiše. Vjetar umjeren, na momente jak, sjeverni smjerova, naročito u Hercegovini. Maksimalna temperatura vazduha od 23 do 27, na jugu do 31. A u višim predjelima od 17. U Banja Luci nastavku dana sunčano s prolaznom oblačnost, a popodne umjeren razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 27.
0: 12 časova, 8 i pol minuta. Bile su ovo podnevne vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.
4: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

na klaviru našu pjesmu svira i to me grozno šicira. Mazni glas me pita, imaš vilu iznad Zagreba i autu stanim staklima.

ispekla urnašice. Stari otišao u granat, o još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u...

gwiezdy nad pučinama Hvara na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.